0: that will continue tomorrow.
1: Andi ga yadda Nuwi ta lallasa Iraki da kwallaye 4-1 a wasan sa na farko, lamarin da yasa ake tunani watakila Nuwi din ta sake bada mamaki a karawar da Senegal. Wasan dai zai gudana ne da misalin karfe 8 na dare agogon New Jersey na Amurka, wanda yayi daidai da karfe 1 na dare agogon Nigeria da Niger. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
2: To an gashi da Abdurrahman Gambo Ahmad.
3: An fara tattaunawa tsakanin Benin da kuma Jamhuriyar Niger da nufin sake bude iyakar kasashen guda biyu. Sai dai mahukuntan birnin Yamai sun gindaya sharuɗa biyu kafin sake bude iyakar. Ministan cikin gida kuma jagoran tawagar Niger a tattaunawar ya ce na farko dole ne a kulla yarjejeniyar tsaro wanda a ƙarƙashinta ba ɗaya daga cikin kasashen biyu da za ta bari a yi amfani da ita domin kai wa ɗaya hari. Sai kuma a kafa wata cibiyar musayar bayanan sirri ta haɗin gwiwa da za ta bai wa Niger damar sa ido a game da kai da kawun sojojin ƙetare a kusa da iyakarta da Benin. Za ku iya amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-0-366-3541 ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku game da wannan batu. Sai mun ji daga gare ku.
2: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
4: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jin ragabar shirin. Bisa al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta don ankarar da mahukunta ko daidaikun waɗanda wata larura ta shafa don ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalolin lafiyar da masu larurar zubaya ke fuskanta sakamakon karanci da kuma tsadar magungunansu, kama daga nasha da kuma wanda suke shafawa. Rashin magungunan da wasu lokutan ke sauya larurar da ke damun su zuwa cutar kansa ko daji, kuma a wani lokacin su game da larurar rashin gani. Larurar ta zubaya ko kuma albino a turanci, masana a bangaren lafiya na sanya ta a cikin cutuka na gado da ke bin kwayoyin halitta daidai ke haifar mutum da hasken fatar da ya dara na al'ada kuma busasshiya baya ga jan gashi da ido inda suke gaza sakar cikin jama'a musamman a yanayi na rana. Lamarin da ke sanya su amfani da dabaru kala-kala baya ga magungunan rage raɗaɗin larurar tasu. Mun kuma faro da ji daga bakin ƙwararren likitan fata Dr. Larabu Aminu wanda yake ƙarin haske kan matsalolin da masu wannan larura ke fuskanta.
5: Les albinos n'ont pas une prise en charge donc particulière. Il y a différentes langues des autres malades. Donc, c'est des malades, ils viennent en consultation comme tous les autres malades. On les prend donc en fonction donc de la pathologie, donc il les dérange.
6: Zabiya dai ba su da wani daukar nauyi da ake musu bamban da na sauran jama'a. Lallai muna duba lafiyar su kyauta. Amma magani sai an saya. Wasu lokutan kungiyar su na shirya haduwa ta musamman don duba lafiyar zabiya. Lallai zabiya abin ne da ake haihuwar mutum da shi, kenan ake gadin sa. Fannin kwayoyin halittar iyaye, amma bai wuce kashi ɗaya bisa hudu akan hadarin kamuwa da cutar ta zabiya ba. Yawancin cututtukan da zabiya ke fama da su ne na fata. Kun san kasashen mu akwai zafin rana, wannan ne ke haddasa musu matsala. Wani lokaci har abin ya zama kansar fata ga masu shiga rana kowane lokaci ba tare da kariya ba. Domin daga kafin wannan dole a daina shiga rana, sannan a saka hulunan kare rana da tabarau, sannan da kaya mara nauyi, sai kuma amfani da man shiga rana. Shi kuma abu ne mai tsada, ba kowane zabiya ne ke iya saya ba. Kananan butula ne daga sefa jaka 4-2.5, kaga abin akwai tsada ga mai karamin karfi. Amma wani lokaci kungiyar su ce ke aiko musu shi kyauta da ya kamata su dinga shafawa kamar wajen karfe 10 na safe idan za su fita. Zabiya na kewayen maradi na zuwa asibiti da zaran sun ga wani abu ga fatar su. Masu matsalar su ne na ayyuka waɗanda da ka gane su dan sun kai matakin kansa ne ana iya cewa zabiya a Niger na buƙatar taimako mai yawa idan ana son su rayu kamar kowa
5: si on voit donc les albinos ici c'est ceux qui sont déjà au stade donc de cancer donc qui viennent donc de certains villages il y a d'autres qui viennent donc de donc c'est ça on voit mais ceux qui sont en ville il y a ceux qui viennent dès qu'ils ont une petite lésion ils viennent
4: duk da yake kyauta ne ake kula da lafiyar masu larurar ta zabaya a jihar Maradi in banda man shafawar su da manyan magunguna amma kalubale na da baibaye rayuwar masu wannan larura ganin cewa galibin su masu karamin karfi ne Zakiya Ibrahim ita ce shugabar kungiyar zabaya ta jihar Maradi ta yi wa wakilin mu karin haske kan matsalolin da suke cin karo da su
7: kamar da rashin lafiya ta fata wata jiki da kuma idanu kuma akwai ta cikin jiki saboda wani bi rashin lafiya ta fata tunda ana yin magani kamar dini na ina yin magani duk to wani bi ranar inta mana shi ne sai ta komi ciki yanzu dai ba laji ana dan samu maika amma sai daga yayi mai ne ake tuwo an samu masu tallafawa to mu samu dai a samu mai din nan da kuma wanda za su taimaka mu haraka kiyon lafiya haka na wajen idanu saboda wani bi ko an tam ko kana so ka je kai consultation ga consultation kudin sai magani babu akwai tsada mana tunda akwai na jikka hudu da kusan rabi akwai na shika biyu da rabi to kuma baicin shi kuma akwai wanda za a rubuta mana hadiya akwai kuma wanga lulet kalubalen da ake samu kama in cikin equal ne kama yaro wani bi sai a maida shi baya kama wanda bai samu horo bane cikin abanga madanin lakwal ko mushanni su ne su maida yaron baya sai su ji mai idan tabarkallah ga su to ganin ba dai bane ba da ganin baka hata da na hora hata ba dai bane kuma an sai su kujerin gaba kuma wannan rubutun da ake kanana ya kamata a yi lura in akwai zabaya cikin wurin ayi rubutu manya in aka yi wannan harfa manya masha Allah ana gani in dai aka sanyo yaro gaba yana gani akwai ilimi amma in dai aka maida yaro baya to gaskiya kalubalen kenan war
4: baiwa fata da ido cikakkiyar kulawa na daga cikin bukatun da ake da su ga dukkanin masu fama da wannan larura ta zabaya a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar kaso mai yawa na masu wannan larura na rayuwa ne a karkara wannan ya mayar da lamarin mai matakar wahala iya ba su dukkanin kulawar da suke bukata Lawali Ibrahim wani mai larurar ta zabaya ne wanda kwata-kwata likitoci suka haramta wa yawo a rana saboda tsanantar matsalar sa yayin mana bayanin halin da yake ciki
8: ni dai yanzu a cikin jiki na kawai akwai lura da ke damuwa ta cikin jiki ta da shekara sai jini na lura janyewa a ga fata ni laha lawa da gwaji ko guda
1: to ya ne kuke kula da fatar ta tunda an ce akwai mai da kuke sha har yanzu
8: mai sai an kawo mu ne ba a ba mu ba kuma sai mu jira har a ba mu
1: ba ku eh sai
8: to muna kuɗi ba mu da ba aka hana mu aiki yanzu ba a ko ga rana yanzu ni dai an hana ne kai yanzu wanda aka ba wannan aika ai an ba shi aiki kai ba da layo kai ba ta gobe kuma ba mai ba ka ita a ne za kai kai kamar in rana ta yi muna jin tsayi amma in muka shafa shi ba mu zan yi hayan komi
4: a jihar Maradin dai kadai akwai zabiya kusan 140 da aka yi wa rajista karkashin kungiyar masu fama da wannan larura dai da ake ba su shawara warware kan dabarun rayuwa da kuma baiwa kansa kariya daga barazanar cutuka Malama Masauda wata zabaya ce ta ce matsalar man shafawa na yaki da zafin rana na zumi musu babban kalubale a yanzu
9: muna kula da lafiyar jikinmu ba mu shiga rana sosai kuma kuka ya ba mu sama su gajeren hannuwa kore muna sa kaya mai wali ana ba mu mai wanda ke kara mu lafiya ga wata jiki muna shafawa kuraji suna hito mu wani lokaci da zai zahiri kore zahi in ba mu shafawa nan ma
4: duk da cewa a jumlace babu cikakkun alƙaliman yawan zabayar da ake da su a sassan jamhuriyar Niger amma samar da kungiyoyin taimaka musu na ci gaba da harhado kansu kudake malama Khadija Mummuni shugabar kungiyar masu larurar ta kasa ta ce rashin masu taimaka musu wajen samar da kayayyakin rage raɗaɗin cutar ga masu larurar shi ke hana musu rawar gaban hantsi.
10: Pour ce qui est des actions que la NAN entreprend, faisons la sensibilisation par rapport à la protection.
11: Daga ayyukan da kungiyar mu ke yi, na farko akwai wayar da kai don iyayen zabiya yara da su kansu zabiya manya su iya kare kansu daga rana, tunda ita ce babbar matsala. Sannan mun fara sarrafa man kariyar zafin rana da kanmu don taimaka musu kyauta. Hakan muna samar musu da hulunan kariya da tabarau, amma duk wannan baya isa. Lalle muna taimakawa zabiya na manyan birane kamar Yamai, Maradi da Zindar da sauran birane, amma ko shakka babu akwai zabiya da dama da ba sa samun wannan tallafi namu. Lura da yawan mutanen mu masu cutar kansar fata, abin da tayar da hankali. Bara kadai a nan Yamai mutanen mu biyar suka mutu da cutar kansa ta fata baya ga masu shan magani. Waɗannan wanda suka fito ne ina ga waɗanda ke cikin ƙauyuka, waɗanda ba mu samu labarin su ba, ba mu san ma abin da ke faruwa ba. Abu muhimmi yanzu ga zabiya shine kariyar jiki, kar abin ya kai ga cutar ta kansa.
10: Arrivé au cancer, nous voulons qu'il y ait des moyens de protection et pour que on n'ait pas des gens qui vont jusqu'à développer le cancer de la peau.
4: Har kawai yanzu dai ci gaban bangaren lafiya bai samar da wata sahihiyar hanya ta iya warkewa daga larurar ta zabaya ba. Lura da cewa larura ce mai alaka da kwayoyin halitta da akan gada. Sai dai masana na bayar da shawarwari wajen ganin masu wannan larura sun rungumi dabarun kula da fata da kuma idanunsu ta hanyar neman shawarwari daga likitoci da kuma takatsantsan da duk wata barazanar lafiya da za ta tunkaro su baya ga tsara yanayin rayuwa da zai kaushe wa shiga rana. Tumadala duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Salisu Isa. Sunana Azuma Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
2: Tumadala an gaishe da Azuma Bashir Aminu.

0: fannin da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta hudaidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalolin lafiyar da masu larurar zubaya ke fuskanta sakamakon karanci da kuma tsadar magungunan su kama daga nasha da kuma wanda suke shafawa rashin magungunan da wasu lokutan ke sauke larurar da ke damun su zuwa cutar kansa ko daji kuma a wani lokacin su game da larurar rashin gani larurar ta zubaya ko kuma albino a turanci masana a bangaren lafiya na sanya ta a cikin cutuka na gado da ke bin kwayoyin halitta daidai ake haifar mutum da hasken fatar da ya dara na al'ada kuma busasshiya baya ga jan gashi da ido inda suke gaza sakar cikin jama'a musamman a yanayi na rana lamarin da ke sanya su amfani da dabaru kala-kala baya ga magungunan rage radadin larurar tasu mun kuma faro da ji daga bakin kwararren likitan fata Dr. Larabu Aminu wanda yake karin haske kan matsalolin da masu wannan larura ke fuskanta
1: Les albinos n'ont pas une prise en charge donc particulière Il y a différentes langues des autres malades. Donc, c'est des malades, ils viennent en consultation comme tous les autres malades. On les prend donc en fonction donc de la pathologie, donc ils les dérangent.
2: Zabiya dai ba su da wani daukar nauyi da ake musu bamban da na sauran jama'a. Lallai muna duba lafiyar su kyauta. Amma magani sai an saya wasu lokutan kungiyar su na shirya haduwa ta musamman don duba lafiyar zabiya lallai zabiya abin ne da ake haihuwar mutum da shi kenan ake gadin sa fannin kwayoyin halittar iyaye amma bai wuce kashi daya bisa hudu akan hadarin kamuwa da cutar ta zabiya ba yawancin cututtukan da zabiya ke fama da su sune na fata kun san kasashen mu akwai zafin rana Wannan ne yake haddasa musu matsala. Wani lokaci har abin ya zama kansar fata ga masu shiga rana kowane lokaci ba tare da kariya ba. Domin daga kafin wannan dole a daina shiga rana, sannan a saka hulunan kare rana da tabarau, sannan da kaya mara nauyi. Sai kuma amfani da man shiga rana. Shi kuma abu ne mai tsada ba kowane zabiya ne ke iya saya ba. Kananan butula ne daga sefa jaka 4 zuwa 2 da rabi. Kaga abin akwai tsada ga mai karamin karfi. Amma wani lokaci kungiyar su ce ke aiko musu shi kyauta. Da ya kamata su dinga shafawa kamar wajen karfe 10 na safe idan za su fita. Zabiya na kewayen maradi na zuwa asibiti da zaran sun ga wani abu ga fatar su. Masu matsalar su ne na kauyuka. Wadanda da kaga nesa dan sun kai matakin kansa ne. Ana iya cewa zabiya a Nijar na bukatar taimako mai yawa idan ana son su rayu kamar kowa.
1: Si on voit donc les albinos ici, c'est ceux qui sont déjà au stade donc de cancer, donc qui viennent donc de certains villages. Il y a d'autres qui viennent donc de donc c'est ça on voit. Mais ceux qui sont en ville, il y a ceux qui viennent dès qu'ils ont une petite lésion, ils viennent.
0: Duk da yake kyauta ne ake kula da lafiyar masu larurar ta zabaya a jihar Maradi, in banda man shafawar su da manyan magunguna. Amma kalubale na da baibaye rayuwar masu wannan larura ganin cewa galibin su masu karamin karfi ne. Zakiya Ibrahim ita ce shugabar kungiyar zabaya ta jihar Maradi ta yi wa wakilin mu karin haske kan matsalolin da suke cin karo da su.
3: Kamar da rashin lafiya ta fata, fata jiki da kuma idanu, kuma akwai ta cikin jiki. Saboda wani bi rashin lafiya ta fata tunda ana yin magani kamar dini na ina yin magani duk to wani bi ranar in ta manewa shine sai ta koma ciki. Kanzu dai baliji ana dan samu maika amma sai daga yemeni ake tuwo. An samu masu tallafawa to mu samu dai a samu mai din nan da kuma wanda za su taimaka mu haraka kiyon lafiya haka na wajen idanu saboda wani bi ko an tam ko kana so ka je ka yi consultation in ga consultation kudin sayan magani babu akwai tsada mana tunda akwai na shika hudu da kusan rabi akwai na shika biyu da rabi to kuma baitin shi kuma akwai wanda za a rubuta mana hadiya akwai kuma wanga lulet kalubalen da ake samu kama in cikin equal ne kama yaro wani bi sai a maida shi baya kama wanda bai samu horo bane cikin abin ga madannin lakwal ko mushanni su ne su maida yaron baya sai cd mai idanun tabarkalla ga su to ganin ba ɗaya bane ba da ganin baka fata da na hora fata ba ɗaya bane kuma an sai su kujerun gaba kuma wannan rubutun da ake kanana ya kamata ayi lura in akwai zabaya cikin wurin ayi rubutu manya in aka yi wannan harfa manya masha Allah ana gani in dai aka sanyo yaro gaba yana gani akwai ilimi amma in dai aka maida yaro baya to gaskiya kalubalen kenan war.
0: Baiwa fata da ido cikakkiyar kulawa na daga cikin bukatun da ake da su ga dukkanin masu fama da wannan larura ta zubaya a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar. Kaso mai yawa na masu wannan larura na rayuwa ne a karkara. Wannan ya mayar da lamarin mai matakar wahala iya ba su dukkanin kulawar da suke bukata. Lawali Ibrahim wani mai larurar ta zubaya ne wanda kwata-kwata likitoci suka haramta wa yawo a rana saboda tsanantar matsalar sa, yayi mana bayanin halin da yake ciki.
4: Eh, ni dai yanzu a cikin jiki na kawai akwai lura dake damuwa ta da cikin jiki ta da shekara sai jini na dole janyewa a ga fata ni lahala wanda kuji guguda.
5: To ya ne kuke kula da fatar ta kutun da an ce akwai mai da kuke shaha da su?
4: Eh, mai sai an kawo mu mini ba a ba mu ba kuma sai mu jira har a ba mu
5: ba ku eh sai
4: to muna kuɗi ba mu da ba aka hana mu aiki yanzu ba a ko gara na yanzu ni dai an hana ne kai yanzu wanda aka ba wannan aika ai an ba shi aiki kai ba da layo kai ba ta gobe kuma ba mai ba ka ita a ne za kai kai kamar in rana ta yi muna jin tsayi amma in muka shafa shi ba mu zan yi hayan komi.
0: A jihar Maradin dai kadai akwai zabiya kusan 140 da aka yi wa rijista karkashin kungiyar masu fama da wannan larura dai da ake ba su shawara warware kan dabarun rayuwa da kuma baiwa kansa kariya daga barazanar cutuka. Malama Masauda wata zabaya ce ta ce matsalar man shafawa na yaki da zafin rana na zumi musu babban kalubale a yanzu.
6: Muna kula da lafiyar jikin mu ba mu shiga rana sosai kuma kuka ya ba mu sama su gajeren hannuwa kware. Muna sa kaya mai wali ana ba mu mai wanda ke kara mu lafiya ga wata jiki muna shafawa. Kurashi suna hito mu wani lokaci din zahiri kware zahi in ba mu shafawa nan ma.
0: Duk da cewa a jumlace babu cikakkun alkalman yawan zabayar da ake da su a sassan jamhuriyar Nijar amma samar da kungiyoyin taimaka musu na ci gaba da har hado kansu. Kudake malama Khadija Mummuni shugabar kungiyar masu larurar ta kasa ta ce rashin masu taimaka musu wajen samar da kayayyakin rage radadin cutar ga masu larurar shike hana musu rawar gaban hantsi.
7: Pour ce qui est des actions que la NAN entreprend, faisons la sensibilisation par rapport à la protection.
8: Daga ayyukan da kungiyar mu ke yi na farko akwai wayar da kai dan iyayen zabiya yara da su kansu zabiya manya su iya kare kansu daga rana tunda ita ce babbar matsala. Sannan mun fara sarrafa man kariyar zafin rana da kanmu dan taimaka musu kyauta. Hakan muna samar musu da hulunan kariya da tabarau amma duk wannan baya isa. Lalle muna taimakawa zabiya na manyan birane kamar Yamai, Maradi da Zindar da sauran birane amma ko shakka babu akwai zabiya da dama da ba sa samun wannan tallafi namu. Lura da yawan mutanen mu masu cutar kansar fata abin na da tayar da hankali. Bara kadai a nan Yamai mutanen mu biyar suka mutu da cutar kansa ta fata baya ga masu shan magani. Waɗannan wanda suka fito ne ina ga waɗanda ke cikin ƙauyuka waɗanda ba mu samu labarin su ba bamu san ma abin da ke faruwa ba. Abu muhimmi yanzu ga zabiya shine kariyar jiki kar abin ya kai ga cutar ta kansa.
9: Arrivé au cancer nous voulons qu'il y ait des moyens de protection et pour que on n'ait pas des gens qui vont jusqu'à développer le cancer de la peau.
0: Harka wuyan su dai ci gaban bangaren lafiya bai samar da wata sahihiyar hanya ta iya warkewa daga larurar ta zabaya ba. Lura da cewa larura ce mai alaka da kwayoyin halitta da akan gada. Sai dai masana na bayar da shawarwari wajen ganin masu wannan larura sun rungumi dabarun kula da fata da kuma idanunsu ta hanyar neman shawarwarin likitoci da kuma taka tsantsan da duk wata barazanar lafiya da za ta tunkaro su baya ga tsara yanayin rayuwa da zai kaushe wa shiga rana. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Salisu Isa. Sunana Azuma Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
10: Tabadala a gaishe da Azuma Bashir Aminu.

0: abun cuta gana gado da ke bin kwayoyin halitta daidai ake haifar mutum da hasken fatar da ya dara na al'ada kuma busasshiya baya ga jan gashi da ido inda suke gaza saka cikin jama'a musamman a yanayi na rana lamarin da ke sanya su amfani da dabaru kala-kala baya ga magungunan rage radadin larurar tasu mun kuma faro da ji daga bakin kwararren likitan fata Dr. Larabu Aminu wanda yake karin haske kan matsalolin da masu wannan larura ke fuskanta
1: Les albinos n'ont pas une prise en charge donc particulière différente donc des autres malades. Donc c'est des malades, ils viennent en consultation comme tous les autres malades. On les prend donc en fonction donc de la pathologie donc il est dérangé.
2: Zabiade ba su da wani daukar nauyi da ake musu bamban da sauran jama'a. Lallai muna duba lafiyar su kyauta. Amma magani sai an saya wasu lokutan kungiyar su na shirya haduwa ta musamman don duba lafiyar zabiya lallai zabiya abu ne da ake haihuwar mutum da shi kenan ake gadin sa fannin kwayoyin halittar iyaye amma bai wuce kashi 1 bisa 4 akan hadarin kamuwa da cutar ta zabiya ba yawancin cututtukan da zabiya ke fama da su ne na fata kun san kasashen mu akwai zafin rana Wannan ne yake haddasa musu matsala. Wani lokaci har abin ya zama kansar fata ga masu shiga rana kowane lokaci ba tare da kariya ba. Domin rigakafin wannan dole a daina shiga rana, sannan a saka hulunan kare rana da tabarau, sannan da kaya mara nauyi. Sai kuma amfani da man shiga rana. Shi kuma abu ne mai tsada ba kowane zabiya ne ke iya saya ba. Kananan butula ne daga sefa jaka 4 zuwa 2 da rabi. Kaga abin akwai tsada ga mai karamin karfi. Amma wani lokaci kungiyar su ce ki aiko musu shi kyauta da ya kamata su dinga shafawa kamar wajen karfe 10 na safe idan za su fita zabiya na kewayen maradi na zuwa asibiti da zaran sun ga wani abu ga fatar su masu matsalar su ne na kauyuka wadanda da ka gane su dan sun kai matakin kansa ne ana iya cewa zabiya a Nijar na bukatar taimako mai yawa idan ana son su rayu kamar kowa
1: si on voit donc les albinos ici c'est ceux qui sont déjà au stade donc de cancer donc qui viennent donc de certains villages il y a d'autres qui viennent donc de donc c'est ça on voit mais ceux qui sont en ville il y a ceux qui viennent dès qu'ils ont une petite lésion ils viennent
0: duk da yake kyauta ne ake kula da lafiyar masu larurar ta zabaya a jihar Maradi an banda man shafawar su da manyan magunguna amma kalubale na da baibaye rayuwar masu wannan larura ganin shiwa galibin su masu karamin karfi ne Zakiya Ibrahim ita ce shugabar kungiyar zabaya ta jihar Maradi ta yi wa wakilin bukarin haske kan matsalolin da suke cin karo da su
3: kamar da rashin lafiya ta fata wata jiki da kuma idanu kuma akwai ta cikin jiki saboda wani bi rashin lafiya ta fata tunda ana yin magani kamar dini na ina yin magani duk to wani bi ranar ta manewa shine sai ta koma ciki kanzu dai ba laji ana dan samu maika amma sai daga yayi ne ake tuwo a samu masu tallafawa to mu samu dai a samu mai din nan da kuma wanda za su taimaka mu harkar kiyon lafiya haka na wajen idan saboda wani bi ko an tam ko kana so ka je kai consultation an ga consultation kudin sai magani babu akwai tsada mana tunda akwai na shika hudu da kusan rabi akwai na shika biyu da rabi to kuma baitin shi kuma akwai wanda za a rubuta mana hadiya akwai kuma wanga lulet kalubalen da ake samu kama in cikin equal ne kama yaro wani bi sai a maida shi baya kama wanda bi samu horo ba ne cikin abanga madannin lakwalo ko mushani su ne su maida yaron baya sai su ji mai idan tabarkalla ga su to gani ba dai bane ba da ganin baka fata da na hora fata ba dai bane kuma an sai su kujerin gaba kuma wannan rubutun da ake kanana ya kamata a yi lura in akwai zabaya cikin wurin ayi rubutu manya aka yi wannan harfa manya masha Allah ana gani indai aka sanyo yaro gaba yana gani akwai ilimi amma indai aka maida yaro baya to gaskiya kalubalen kenan wa
0: baiwa fata da ido cikakkiyar kulawa na daga cikin bukatun da ake da su ga dukkanin masu fama da wannan larura ta zabaya a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar kaso mai yawa na masu wannan larura na rayuwa ne a karkara wannan ya mayar da lamarin mai matakar wahala iya ba su dukkanin kulawar da suke bukata Lawal Ibrahim wani mai larurar ta zabaya ne wanda kwata-kwata likitoci suka haramta wa yawo a rana saboda tsanantar matsalar sa yayi mana bayanin halin da yake ciki
4: ni dai yanzu a cikin jikina kawai akwai lura da ke damuwa ta cikin jiki ta da shekara sai jini na dole janyo a ga fata ni lahalawa da wuri ko guda
5: to ya ne kuke kula da fata ta ku tunda an ce akwai mai da kuke sha hada
4: sa eh mai sai an kawo mu ne ba a ba mu ba kuma sai mu jira har a ba mu
5: ba ku eh sai
4: to muna kudi ba mu da ba aka hana mu aiki yanzu ba a ko gara na yanzu ni dai an hana ne kai yanzu wanda aka ba wannan aika ai an ba shi aiki kai ba dalayo kai ba ta goga kuma ba mai ba ka ita a ne za kai kai kamar in rana ta yi muna jin tsayi in muka shafa shi ba mu zan ji hayan komi
0: a jihar Maradin dai kadai akwai zabiya kusan 140 da aka yi wa rijista karkashin kungiyar masu fama da wannan larura daidai ake ba su sha warware kan dabarun rayuwa da kuma baiwa kansu kariya daga barazanar cutuka malama Masauda wata zabaya ce ta ce matsalar mai shafawa na yaki da zafin rana na zumi musu babban kalubale a yanzu
6: muna kula da lafiyar jikin mu ba mu shiga rana sosai kuma kuka ya ba mu sama su gajeren hannuwa kware muna sa kaya mai wali ana ba mu mai wanda ke kara mu lafiya ga wata jiki muna shafawa kurashi suna hito mu wani lokaci din zahi kwari zahi in ba mu shafa wannan ma
0: duk da cewa a jimlace babu cikakkun alkaliman yawan zabayar da ake da su a sassan jamhuriyar Niger amma samar da kungiyoyin taimaka musu na ci gaba da harhado kansu kudake malama Khadija Mummuni shugabar kungiyar masu larurar ta kasa ta ce rashin masu taimaka musu wajen samar da kayayyakin rage raɗaɗin cutar ga masu larurar shike hana musu rawar gaban hantsi
7: pour ce qui est des actions que la NAN entreprend faisons la sensibilisation par rapport à la protection
8: daga ayyukan da kungiyar mu ke yi na farko akwai wayar da kai dan iyayen zabiya yara da su kansu zabiya manya su iya kare kansu daga rana tunda ita ce babbar matsala sannan mun fara sarrafa man kariyar zafin rana da kanmu don taimaka musu kyauta haka nan muna samar musu da hulunan kariya da tabarau amma duk wannan baya isa lalle muna taimakawa zabiya na manyan birane kamar Yamai Maradi da Zindar da sauran birane amma ko shakka babu akwai zabiya da dama da ba sa samun wannan tallafi namu lura da yawan mutanen mu masu cutar kansar fata abin na da tayar da hankali bare kadai anan Yamai mutanen mu biyar suka mutu da cutar kansa ta fata baya ga masu shan magani waɗannan wanda suka fito ne ina ga waɗanda ke cikin ƙauyuka waɗanda ba mu samu labarin su ba ba mu san ma abin da ke faruwa ba abu muhimmi yanzu ga zabiya shine kariyar jiki kar abin ya kai ga cutar ta kansa
7: arrivé au cancer nous voulons qu'il y ait des moyens de protection pour que on n'ait pas des gens qui vont jusqu'à développer le cancer de la peau
0: harkawo yanzu dai ci gaban bangaren lafiya bai samar da wata sahihiyar hanya ta iya warkewa daga larurar ta zabaya ba lura da cewa larura ce mai alaka da kwayoyin halitta da akan gada sai dai masana na bayar da shawarwari wajen ganin masu wannan larura sirrin kuma dabarun kula da fata da kuma idanunsu ta hanyar neman shawarwari likitoci da kuma takatsantsan da duk wata barazanar lafiya da za ta tunkaro su baya ga tsara yanayin rayuwa da zai kaushe wa shiga rana. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Salisu Isa sunana Azuma Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
9: Tumadalla an gaishe da Azuma Bashir Aminu.